0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Joje kalbam apie internetinį, telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji. Ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
2: Labą dieną.
1: Ir Ignas Zoka su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
3: Sveiki.
1: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški, labai svarbu, ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną. Bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe?
2: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduotis tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
1: Sakot, vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios, Ignai, tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
3: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir jinai pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dėlės didžiaja prasme geroji, kad vis tik taip tėvai suvokia, kad ta problema iš tikro egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų tėvai vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus. Tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Tai kitaip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panuogastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas jis iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
1: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža dalis yra apklaustųjų, sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
3: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
1: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus tik skiriasi ir tie žaidimų erdves, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo Žygeda, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
2: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne? Netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimų slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
1: Kartais yra dar daugiau, vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
2: Kartais nebūna visai jokio apribojimų, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti ir reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, nesitikim, kad policininkas ateis ir sustabdys ar pasakys, kada sustoti, ar ne? Tai mes esam, kurie vedasi, pasako, pažiūrėk 10 kartų į vieną pusę, 10 antrų į kitą pusę ir tik tada keliau. Su skaitmeninė erdvė mes kažkodėl taip saugiai nesielgiam. Mes galvojam, kad čia viskas savaime suprantama. Galbūt, kad pas mus pačius tų įpročių tokių nebuvo formuojama ir mes net neturim įgūdžių, kaip tą įprotį perduoti teisingai.
1: Apie gatvę paprasčiau, čia kaip jūs sako 10 kartų į vieną pusę į kitą, šitą greičiausiai visi atsakingi tėvai už tokio instinkto savisaugos tikrai pasako, kur ten autobusai lipti ir net gyveda tas lokacijos, sakykime, vietas, kad vaiką matytų. Šitoj vietoj, kiek aš stebiu savo draugus, bičiulius, kurie turi vaikų, na, jie kažkaip tai, na, įsisregia, bet vat kaip jūs sakot, ar mes suprantam ir žinom, ką vaikas ten giliau veikia internete, tai čia lyg ir kažkokia tokia niekieno žemė ir nelabai suprantama, dar kai kurie tą, nežinau, kaip lietuviškai tėvų kontrolę, turbūt parental control programėlę turi, įveda laiką, pasižiūriu dar kažką. Bet jau gilyn, kaip ten kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda. Tai vat, žinot, o kas ten slypi?
2: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gręsia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai visada ieško vaikų, kurie jau turi atidarytas sąskaitas arba gali įkalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio čia daikto. Jeigu tu nieko savo nepasiliekio, jeigu pasiūlo net uždirbti, nu, tai gausi nuo tos 20 ar ten 50 eurų sumos, eurą ar 2 eurus savo sąskaitą. Tai vaikas tikrai nieko blogo negalvoja didžiąją dalimi atveju, kol tėvai arba išgirsta kažkur iš policijos ar iš dar kažkur, kad gali būti čia jau sukčių pinklės ir tai gresia baudžiamąją atsakomybę. Kai kurie vaikai eina dar toliau, sukuria piramidę, įtraukia savo draugus, lygiai taip pačiai sakydami, ar aš galiu tau peržiūrėti dalį pinigų, tu peržiūrėsiu kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra blogesnis, tai yra vaikų išnaudojimas. Kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų, arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti tą savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinoti ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
3: Visų pirma tai, kad kai buvo atminėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, ką sakė, ir tą patį bandau perduoti savo vaikams, sakykime, bet mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys ją turime susikurti, susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tos vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką, taigi iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvina, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete, ir ten kada paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, jau ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va čia toje vietoje apie vaikus mažesnius dar galima kalbėti, tačiau kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė ir tam tikri finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią darbo banko kortelę ar programėlę ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais. Ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš esmės...
1: Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkė vos nešviesmečiai savo supratimu.
3: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom. Na, ta prasme, tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir irgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeninėme renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
1: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygedą, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasiekmių, nepatogumų, retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir geriamo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, suaugę mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisimins. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
2: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad tos taisyklės nėra, bet pasekmes jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi. Tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, jau prisiviriu, tai ir išsisrėpsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus tai, kas nutiks. Mhm. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur ne ten eina tas pokalbis. Aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, parodi, ką tu čia man dabar žaidi. Ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat ypač vėlesnėm amžiui nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia esu, ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jums pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim, kas būtų idealu, jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
1: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
2: Tai nuo 6 metų jau.
1: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai, nuo 6 ne per anksti?
2: Aš pati stengiuos, mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau ne.
1: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savaitę ten
2: bet
1: vieną
2: vaikas
1: kitą
2: apie
1: dieną.
2: Tai žino.
1: Ir žino vaikas, kad pasižiūriu
2: tai
1: ir žiūriu, kaip tau seka su tais pinigais tvarkytis. Aišku, 6 metai aš va dabar pradedu galvoti, kad na toks ankstyvokas. Mano vaikai sąskaitų dar net, mes na, grinais kartais stengiasi tėvai vat, valdyti tą problemą per, žinot, duosiu 5 eurus, duosiu ten 8 eurus ar 3.
2: Žinokit, mažas skirtumas, nu, tiesiog ar tu turi kortelę, ar tu turi grynus pinigus, išskyrus, kad turbūt vaikui sunkiau suvokti likutį. Tai mes darom ir grinais, ir negrinais, kad jam jau vystytųsi ta atsakomybė ir suvokimas, kaip pinigai gali keliauti, bet tai nereiškia, kad mes jiems leidžiam visiškai pirkti internetu, ar ne? Tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
1: Nu, tas tiesa, pinigus naudoti atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertė tų 10, 20 ar 50 eurų yra, na, vaikam atrodo, kad čia žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyti tą vertę gana sunkiai pamatuoti.
3: Tai tą patį ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kaip pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, tai tikrai nesakykime, neapgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, tas nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58%, ir tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose, jis būna susietos paprastai su saugusiu jų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti. Tų sumų didelių ir nebūna. Prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilaužtų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turiu tai savo sąskaitėliai, tai yra čia kita tema.
1: Tiek mūsų prasme ir pokalbio šita tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali. Kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
3: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kad Žikėda minėjo tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėtų su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kaip vaikai yra įtraukiami, ir jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai, iš draugų jinai imama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios, taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė, bet aš manau šiai dienai ir tie patys tas turėjimas kortelis net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tema matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, prasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalyką, ypač, kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kada tu neseki, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir, na, ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema, dėl to kiek sugebės įkurti su vaikų pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti. Čia tokia bendrinė tema. Turbūt visiškai nesusijęs, ar tai internete, ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai. Tai matyt, čia tai universalus dalykas. Jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose. Jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
1: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna, ką jie daro dažniausiai.
2: Aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiu, ką labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti, tada duomenų apsauga. Tai reiškia, aš savo slaptažodžiais, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžiu su kuo nors. Ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito. Ir ne, nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai... Ir turbūt tos nuorodos, nu, pas mus yra labai daug nuorodų, tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti, jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai susto, geriau susto.
1: Tai čia tokie pagrindiniai dalykai.
2: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės
1: ką
2: tai
1: daryti,
2: yra
1: jeigu kordelis apgauna, limitai.
2: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui, jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiam, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio, yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda, ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Ir neprarasti blaivaus proto. Leisti savo sustoti.
1: To blaivaus proto dažnoj situacijai tikrai patarimas universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Apie vaikų saugumą, finansinį saugumą internete kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove, ir Ignas Zokas su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
0: Gudrauti sukčių. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks ryšys.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks ryšys.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vindzorai yra vieni labiausiai atpažįstamų žmonių planetoje. Nors jų oficialius įgaliojimus griežtai riboja įstatymai ir tradicijos, jie sulaukia žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio iš dalies dėl istorinių ceremonijų regalijų, bet ir dėl to, kad visuomenė žavi jų asmeninis gyvenimas. Velionė karalienė Elžbieta II buvo to įsikūnymas. Monarchija, su kuria visi norėjo išgerti arbatos, jei ne dėl kokios nors kitos priežasties, tai bent dėl to, kad ilgai valdo. Elžbietos antrosios įtaka iš dalies lėmė tai, kad per 70 karaliavimo metų jis surengė daugiau kaip 100 valstybinių vizitų, susitiko su prezidentais, ministrais, pirmininkais iš viso pasaulio ir valdė nuo šaltojo karo iki informacinio amžiaus.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyvaisiais viduramžiais Europoje buvo įprasta, kad visi namų gyventojai nuo pono iki žemiausio tarno susirinkdavo valgyti kartu prie vieno stalo. 13 amžiuje Anglijos vyskupas taip patarė Linkolno grafieniai. Uždrauskite pietauti ir vakarieniauti ne bendroje salėje, slapčia privačiuose kambariuose, nes tai didina išlaidas ir nedaro garbės ponui ir poniai. Citatos pabaiga. Valgytojai turėjo laikytis tam tikrų etiketo taisyklių. Nešnypšti nosies į kaimyno rankovę, į savąją šnypšti matyt buvo normalu, nespjaudyti į dubenį paduotą rankoms plauti ir nesvaidyti kaulų per petį prieš tai neįsitikinus, kad už nugaros nestovi patarnautojas. Žemesnio rango valgytojai turėjo prie stalo patarnauti aukštesniems, jaunesni vyresniems, o vyrai moterims. Beje, moterims buvo sunku išlaikyti švarą ir delikatumą puotose, kur visi valgydavo rankomis iš bendrų dubenų. Todėl jos valgydavo labai mažai arba prisijungdavo tik tada, kai didžioji dalis patiekalų jau būdavo sudorota.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Čia EasyFM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Australijos žemyne gyvenantis gyvūnas ančiasnapis ir dvi echidnų rūšys yra vieninteliai kiaušinius dedantys žinduoliai. Po gimimo mažyliai maitinasi motinos pienu, tačiau kitaip nei kiti žinduoliai, ančiasnapiai neturi spenelių, o yra tik pieno liaukos, iš kurių bėgant į pieną ir laka jaunikliai. Po 6 savaičių jaunikliams užauga kailis ir jie jau gali trumpam palikti lizdą.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1990-aisiais Didžioji Britanija ir Iranas atnaujino diplomatinius santykius, kurie buvo nutraukti 88-aisiais metais, kai pasirodė britų autoriaus Salmano Rushdžio novelė Šetoniškos eilės. Knyga sulaukė islamo bendruomenės pasipiktinimo. Po to, kai Šetoniškos eilės 1988-aisiais buvo publikuotos, daugelyje valstybių kilo musulmonų protestai. Ir kai kuriuos šių protestų temdė smurtas. Musulmonai sako, kad šiame romane šventvagiškai rašoma apie pranašą Muhametą ir tyčiojamasi iš Korano bei ankstyvosios musulmonų istorijos įvykių. Dėl šios knygos velionis Irano lyderis Ajatola Ruhollah Khomeinis 1989-aisiais metais paskelbė autorių mirties nuosprendžio fatvą dėl šventvagystės. 1998-aisiais Irano vyriausybė oficialiai atsiribojo nuo tos pirmosios fatvos, dėl kurios Rushdis 9 metus turėjo slapstytis. O kai 2007-aisiais Salmaną Rushdį Britai nusprendė įšventinti į riterius, dalis musulmonų protestavo, teigdami, kad jo literatūra yra įžeidžianti musulmonus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Islandija gali būti paskutinė beveik Teksaso dydžio žemyno, vadinamo Islandija, liekana, nuskendusio po Šiaurės Atlanto vandenynu maždaug prieš 10 milijonų metų. Life Science rašo, kad dalis ekspertų skeptiškai vertina Islandija žemyno egzistavimą, nes remiasi iki šiol surinktais įrodymais. Tačiau tyrimą atlikę mokslininkai teigia, kad ši teorija paaiškina ir geologinės vandenyno dugno ypatybes. Ir tai, kodėl žemės plūta po Islandiją yra daug storesnė nei turėtų būti. Įdomu, kad jeigu būtų įrodyta, jog Islandijos žemyninė plūta siekia kur kas toliau nei manyta iki šiol, pagal tarptautinę teisę nafta, kuri yra po Islandiją, priklausytų būtent tai šaliai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas didžiausių kokaino kontrabandininkų Pablo Escobaras išleisdavo 2500 dolerių gumytėms. Jomis Escobaro pavaldiniai surišinėdavo banknotų krūvelės. Narkotikų prekeiviai išplauti pinigai galėjo būti kaupiami tik grinais. Žinant, kad kartelė sugeneruodavo apie 420 milijonų dolerių per savaitę, susikaupdavo nemenki kiekiai banknotų. Juos reikėjo tvarkingai sudėlioti, kad būtų lengviau suskaičiuoti ir kaupti. Devintajame dešimtmetyje geresnio būdo nei dolerių krūvelių rišimas gumytėmis, kokaino karalius nerado.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: 1970-aisiais Polas McCartney'is paskelbė, kad dėl nesutarimų su Johnu Lennonu laikinai nutraukė bendradarbiavimą su The Beatles ir iškart išleido savo solinį albumą. 1968 viduryje įrašinėjant dvigubą albumą The Beatles, dar žinoma kaip The White Album, prasidėjo bitlų dalyjimaisi ir nesutarimai. Ringo Staras, nepatenkintas savo vaidmeniu grupėje, laikinai grupę paliko. Jį prie būgnų pakeitė McCartney'is. Naujoji Lennono mergina Yoko Ono nuolat būdavo šalia įrašinėjimų metu. Tas nepatiko kitiems grupės nariams. Bitlai taip pat jautė, kad McCartney'is pradėjo per daug dominuoti. Tad 1969 rugsėjį pats Lennonas pasitraukė iš grupės, bet viešai apie The Beatles iširimą buvo paskelbta tik 1970-aisiais. Nuo to laiko praėjo lygiai savaitė prieš išleidžiant pirmą McCartney'io solinį albumą.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2010 metais Izraelio archeologai Jeruzalėje atrado 1500 metų senumo gatvę, kurią kadaise traukdavo daugybė krikščionių piligrimų ir kuri yra pavaizduota viename senoviniame šventosios žemės žemėlapyje. Nedidelis gatvės ruožas rastas kasinėjant netoli senųjų Džafos vartų Jeruzalės senamiestyje. Archeologijos tyrimai rajone atlikti prieš miesto valdžiai, pradedant įgyvendinti vieną infrastruktūros renovavimo projektą. Gatvė buvo atrasta iškasus 4,5 metrų gylio grindinį. Taip pat rasta vėlesnių laikotarpių pastatų liekanų ir 12 metrų ilgio, 8 metrų pločio bei 5 metrų gylio vandens saugyklą.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos. The heart is a blue.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šampūnai skirti plauti plaukams neskaičiuoja nė 100 metų. Dar 20 amžiaus pradžioje žmonės plaukus plaudavo su muilu, o muilo neturintys su šarmu arba duonos gira. Pirmasis keistas šampūnas išrastas 1927 metais. Jį sukūrė vokiečių išradėjas Hansas Švarskofas Berlyne. Įdomu, kad šampūno sukūrimo pradžioje jis nuo gabalinio muilo skiriasi iš esmės tik tuo, kad buvo skystas. Tik vėliau šio produkto sudėtį maišyta galvos oda ar plaukus tausojant ingredientų.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ežys turi apie 5000 spyglių. Kiekvienas spyglys išgyvena apie metus, tuomet iškrenta ir jį pakeičia naujas. Spygliai padeda ežiui apsiginti nuo plėšrūnų, tačiau toks neįprastas kailis turi ir savų minusų. Tarp spyglių įsikuria parazitai. Ežys gali su savimi nešiotis apie 500 blusų. Laimei specifinė ežius varginanti blusų rūšis žmonių paprastai nepuola.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Šunų veislė bišonai buvo išvesta tam, kad gaudytų peles laivuose ir apsaugotų krovinius. Bišonai tarnavo ne vienoje viduržemio jūros šalių krovininių laivų įguloje, kaip paklusnus komandos nariai. Šie šuneliai nesišerė, todėl nepalikdavo kailio grūduose, iš kurių vaikydavo peles. Dabar bišonai žinomi kaip lėlės barbės šunys.
4: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: can't be any different, right?
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalėdinės lemputės ant eglutės pirmą kartą pakabintos 1882 metais Niujorke. Išradėjas Edvardas H. Johnsonas pirmasis pakabino lemputės ant eglutės savo namuose. Kartu su draugu, iš kurio ir gavo lemputės, sujungė 80 raudonų, baltų ir mėlynų lempučių. Tas draugas buvo Thomas Edisonas. Įdomu, kad šis išradėjas turėjo netgi kalėdinių lempučių ir mini dekoracijų parduotuvę. Skelbime, kuriame Edisono kompanija reklamuoja lemputės eglutėms, pabrėžiama, kad jos nepavojingos, neskleidžia jokio kvapo ir, svarbiausia, neužsidega.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: blue.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos kaime stambesni ūkininkai neišsiversdavo be samdinių. Būdavo, kad ponas samdinius labai engdavo atsikvėpti nuo darbo neduodavo. Bernaigi turėjo savų būdų nesukalbamam šeimininkui pamokyti. Vienas tokių būdų – šeško kepimas. Žemaitijoje linaminiais metu dirbdavo ir naktimis, samdiniai mindavo linus, o šeimininkas nešdavo linus iš pirties. Jei šeimininkas ilgai neleisdavo samdiniams pailsėti ir pasišildyti pirtyje, šie kepdavo šešką. Tai yra ant akmenų pirtyje užmesdavo gyvulio nagų nuopjovų, kurie svildami paskleisdavo bjaurų kvapą. Pirtyje dirbantis šeimininkas turėjo tą bjaurų kvapą kvėpuoti, o kartais nesusilaikydavo ir net susivemdavo. Rudenį pjaunant gyvulius ir maustant nuo jų nagus, pjovėjai visada sakydavo, neišmėtykite nagų, o surinkit ir pasikavokit, reikės šeškui kepti.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sėkmingiausia Madonos daina yra Like a Virgin. Ši daina buvo įtraukta į 1984 Madonos albumą. Ji išsilaikė topuose 6 savaites. Po šio laikotarpio klausytojai siejo Madoną su Like a Virgin. Pati Madona šios dainos neparašė. Ją sukurpė Thomas Kelly ir Billis Steinbergas. Pastarasis pasakojo istoriją, kad dainos idėja kilo bevažiuojant raudonu pikapu, kuris jam tarnavo dirbant tėvo ūkyje.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gentle heart.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Thank you. Thank you.
1: Čia Easy FM.

0: žodžiu tavo nuomonė. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio slapto CŽV kalėjimo senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp

0: mat prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau, jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačia, plačiai aiškinot visuomeniai, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa, jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžėt?
1: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra, tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, yra labai sudėtinga diskutuoti tema, na, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo. Nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikia Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti ten, iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyt, gazdint ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su Valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį Valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai. Na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų. Dideli finansiniai srautai yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės. Bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo Valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjau. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir, ir

0: ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojam, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, jūs buvot įvardyjamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio ir, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau, ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spec tarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemas ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, ar pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių, na, ir komentavė yra visa šita istorija viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar tik pasikartosiu. Rusijos pas operaciją išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
0: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos. Tai reikia organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimus, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais. Tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima, tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra, čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis. Nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Nu, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus, dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: galimas. Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
0: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis net, nėra tenai
2: vertėjęs. Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Mm. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų, ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto senato ataskaitas už užtušavimais ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekstui jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkarštį.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, žinot, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sau leisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku?
0: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidė, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišines, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai čia tie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jums ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nežinau, paslėpt, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
0: Ne, ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad ne, kažkur kažkas
2: vyko.
0: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, negi nieks nenutekė.
2: Aš manau, kad tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo gandų, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
0: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykime, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš ko irgi, dėl ko man atrodo ta diskusija kažkada atsiduria akla, aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Ir apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai. Dar šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
0: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstijos institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu ne, ne, turbūt nebuvo, neturime mes duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, ta prasme, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykime, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas, ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienės sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojus spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: try, but you alone keep me alive. It is, it is, it is what it is.
1: Čia Easy FM.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
4: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na, Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau. Čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus, girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo. Tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na, pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuris susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo. Tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
3: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponė Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus, ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
5: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkui, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl pakso. Nu, perviršis bausmės.
3: Taip.
5: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
4: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
3: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą? Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, čia pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kasgi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
5: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimų, kaip skirmant savo, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma, nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kad ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
3: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jūs tai, vertinat.
4: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Williams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip jis čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš šono, mikrofoną ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardė asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų galia, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu, ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
3: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
5: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
3: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
5: Kalinauskas? Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitaip. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Veikios apie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoja ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO, tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
3: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad na štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
5: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
3: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
4: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikėjo organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Na tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą. Iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda. Nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslapino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes kad tas atsidė, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją išslaptinti, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu vis laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykime, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamos žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimą. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patilėti.
3: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tas pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokio žalos nedaro.
5: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką, aš žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju, čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
4: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrės. Pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau. Čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda. Arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrole. Kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
5: Skirmintai labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
3: Ačiū abiems, kad sudėliojot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per žinių radio programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 val.
6: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Mokslas suprantamai.
1: Tai laida Mokslas suprantamai galima vadinti antra dalimi. Apie biologinę įvairovę kalbamės. Profesorė Virginija Podenienė. Ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro dėstytoja. Profesorė nagrinėjanti vabzdžių populiacijas, miško problemas, medienos tam tikrus procesus vykstančius su mediena ir negyva mediena. Aišku, dirvožemio dalykus irgi tai yra labai svarbus dalykai. Mėginam geriau suprasti, kasgi aplink mus, kas mus supa ir kaip tai supančiai aplinkai nepakenkti, kodėl ta biologinė įvairovė yra tokia svarbi. Paminėjot, kad vabzdžiai mums labiausiai padėkotų už tą įvairovę augalijos aplink juos, nes jiems tai yra aplinkos įvairovė ir kad nenueitų į tas monokultūras kažkaip, taip, žinot, vienas augalas, viena gėlytė, jiems reikia visko ir įvairiom rūšim reikia visko, bet man kilo klausimas, kai dažnai su dirvožemio specialistais šnekamės, kad Lietuvos ūkininkavimo visa filosofija labai nuėjusi tą komercializuotą grūdininkystę ir čia irgi yra biologinės įvairovės požiūrių turbūt problema.
2: Su dirvožemiu, aš pati dirvožemio biologiją dėstau universitete, tai tikrai esu susidūrus ir tyrimus, na, gal ne mokslinius, bet studijų apimtimi mes šiokius tokius darome, tai su dirvožemiu yra problema. Kelios problemos. Viena iš problemų yra tai, kad praktiškai nebeliko specialistų, kurie tirtų organizmus gyvenančius dirvožemį. Atsivaizduok, Lietuvoje realiai nėra

0: žinome, kad dirvožemis negali būti atviras, kad jeigu mes paliekame dirvožemį plinai, plikai suartą ir nieko neužsėmę, mes prarandame vadinamasis maisto medžiagas, azotas išgaruoja, išplaunamas, fosforas irgi pasidaro netirpus ir visi kiti junginiai, kurie yra dirvožemio derlingumo garantas, jų tų junginių nebelieka, sumažėja, pasidaro netirpioj formoj, išplaunamas, išgaruojamas. Ir mes turime nuolatos dirvožemį trešti, plus aišku yra erozija, plus aišku yra vandens, ta mušamoji jėga, kuri tą plėvelę sudaro, ir vandens nutekėjimas, drėkinimas dirvožemį sutrinka, arba kaip tik dirvožemis užmirksta ir jis pasidaro redukciniai procesai, vadinamas glėjėjimas vyksta. Ir mes turime tokį dirvožemį, kuris, vat su dirvožemį yra taip, jis yra, tu to kaip gamtos kūno, jis niekur nedingsta. Ir kartais būna žmogui sunku suvokti, kad tu turi tą patį dalyką po savo kojomis, bet jis netlieka tos funkcijos, kurią jis galėtų atlikti, nes jis yra pasikeitęs, nes jame vyksta procesai, kurie jo biologinę vertę mažina. Ir va tas mūsų agresyvus ūkininkavimas, tas perspaudimas, noras surinkti visai manomą pelną čia ir dabar, jisai turi savo kainą ir turės tikrai labai didelę savo kainą, nes dirvožemis jisai nėra begalinis, jisai nėra labai greitai atsinaujinantis gamtos kūnas. Aš kai studentams aiškinu, kad tas vadinamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, jis taip lietai formuojasi, kad na, sunku net protų suvokti, per 100 metų apie 1 centimetrą susidaro.
1: Per šimtą metų,
0: nu, priklausom, aišku, nuo klimato, nuo visokių, bet plius minus apie 1 centimetrą. Tai yra labai lėti procesai, bet vandens ir vėjo erozija išneša tą derlingąją dalį ir palieka dirvožemį. Jis yra kaip gamtos kūnas, bet jo vertė tikrai nėra tokia. Ir dirvožemio erozija ir dirvožemio biologinės vertės mažėjimas yra globali problema. Ten skaičiai yra įspūdingi, kad mes turime... Taip yra vertinama, kad apie 90% dirvožemio pasaulyje yra nualinti arba labai stipriai nualinti. Milžiniški skaičiai, kad na, iš tikrųjų tokio dirvožemio, kuris būtų biologiškai labai vertingas ir pats save išlaikytų, savo savybės atstatytų, jo jau nebėra tiek daug.
1: Aš atsimenu, Malthusas Tomas buvo toksai...
0: Taip, kuris prognozavo.
1: Kuris prognozavo, kad kiek ten žmonija turi ribas ir paskui kažkaip vis tiek ta maisto visa, maisto pramonė taip vystėsi, kad mes čia nežinau, koks čia dabar yra baigtinis skaičius, kiek čia gali išmaitinti ir apskritai ir toks yra. Tai vat gal kažką sugalvos vis tiek žmonija, žinot, ten po žemėm kažką augint ar dar kažką.
0: Gal ir sugalvos, bet mes turime tikriausiai ir atvirkštinį procesą, kažkur gyventų skaičius didėja, kažkur mažėja.
1: Tai čia šitie disbalansai dar irgi.
0: Yra ir šitas momentas yra, ir yra, aišku, energetiniai, įsivaizduokit, kiek reikia, kokios yra išlaidos auginti maistą nenatūraliomis sąlygomis. Tai yra milžiniškos sąnaudos, energijos sąnaudos ir visos kitos sąnaudos, tai visa tai yra susiję, mes gal ir galime tą daryti, bet ar mes turėsime pigius... Kaip čia pasakyti, niekad nepasibaigiančius energijos šaltinius, kad galėtume auginti maistą nenatūralių būdų.
1: Tas dirvožėnimo nualinimas, vat, jeigu mūsų klauso žmonės paprastam žmonės, kuo tai grėsia iš esmės?
0: Derlių sumažėjimu, didelėmis investicijomis. Jeigu mes trešiame be galo, be krašto dirbamus laukus, tai mes susidursime su vandens telkinių eutrofizacija, todėl kad dabar aišku yra ta tikslioji žemdirbystė, kuri irgi yra labai brangus dalykas ir dronai, kurie įvertina, tai yra tokie dalykai, bet jie kainuoja didelius pinigus ir jie dar nėra taip išvystyti, kad būtų visuotinai naudojami. Jie naudojami kai kuriuose ūkiuose, jie naudojami kai kuriuose šalyse, bet ne visuotinai naudojama. Tai vis dar yra trešiama, mineralinėmis trašomis iš principo trešiama yra, ne visada tiksliai yra paskaičiuojama ir kada netiksliai yra paskaičiuojama, tai dalis tų vadinamų maismedžiagio, ypatingai azotas ir fosforas, jie vienokio arba kitokio būdu, kažkas išpustoma, kažkas vandens išnešama, patenka į artimiausius vandens telkinius ir sukelia eutrofizaciją. Tai pažiūrėkite į Baltijos jūrą. Jeigu Baltijos jūrai pakils temperatūra, jinai jau kyla, jinai jau yra aukštesnė, mes susidursime su masiniu vandens žydėjimu. Kas jį sukelia? Tai yra ta vadinamoji netaškinė tarša, kuri ateina iš esmės į žemės ūkio.
1: kaip apskritai klimatas, klimato kaita ir tie

0: ekstremalumai didesni ir karščio bangos. Aišku, Lietuvoje gal ši vasara kiek, na, tokia lietuviška, bet kitose vakarų Europos šalyse daugybėje šalių ir miestų sumušti karščio rekordai. Ir ten
1: tai
0: skaičiau kelias studijas ir Nature žurnale ir kituose, kur, na, sakoma, kad tų ekstremalumų daugėja. Poveikis nuo miškų gaisringumo, kuris ten irgi tiek, kiek dienų Prancūzijoje dabar yra pavojingų gaisram ir kiek buvo prieš 100 metų, tiesiog išaugęs geometrinę progresiją, įskaitant ir tai, ką vakar žurnalas Lancet rašė apie tai, kad jau nauji moksliniai tyrimai patvirtina labai aiškiai, kad vyresniem žmonėm tai yra labai stresiniai šitie ekstremalumai ir jų sveikatai, kardiologijai, medžiagų apie, na, daugybėj sveikatos procesų, plus 60 yra reikalų.
1: Mes turime savo, kaip sakoma, biologinio optimumo ribas ir 35 plus tikrai nėra mūsų biologinis optimumas. Ir vėlgi, yra dalykų, kuriuos mes galime sukontroliuoti, pavyzdžiui, nuolatinės medžių dangos palaikymą. Miestai, kuriuose auga medžiai, kurie sugeria tą šilumą, kurie šešėlį, kitaip tariant, natūraliai vėsina miestus. Bet yra dalykų, nuo kurių mes tikrai neapsisaugosim ir ta šiltnamio efektas jisai yra. Tikrai klimato kaitos mes negalime paneigti, jinai tikrai yra ir antropogeninis poveikis yra pagrindinė priežastis, kuri sukelia šitą dalyką ir iš principo sunku pasakyti, kaip mes su to susitvarkysime. Nes tai yra globalus dalykas ir mes tikrai daug ko dar nežinome, kaip tuos dalykus tvarkyti. Yra visokių dalykų, apie kuriuos mes neįtariame, kas turi įtako šitam. Ir tikrai...
0: Tai nėra natūralūs ciklai. Kartą žmonės skambino, mums sako, baigi, čia buvo ir prieš 50 metų gyvenau ir šalta. Ir
1: iš vienos pusės jie yra teisus, todėl kad jeigu mes pasižiūrėtume į geologinę istoriją Žemės, kada tikrai žmogaus nebuvo ir antropogeninio poveikio tikrai nebuvo, tai pamatytume, kad ko ten tik nebuvo. Žemė ir užšalus visa buvo, buvo netgi tokia stadija sniego kamuolys, snowballas vadinamasis. Buvo ir laikotarpis, kada atsirado tarp kitko mediniai augalai ir jie sunaudojo didelį kiekį CO2 ir sukėlė masinį atšalimą. Po to buvo masinis atšilimas, kuris sekė po to. Tai, žodžiu, yra tokių dalykų, kad, na, tikrai ne mes tą padarėme. Bet kalbant apie šitą dalyką, jis vyksta labai sparčiai ir tikrai yra siejama su fosilinio kūro naudojimu masiniu.
0: Dar pereinant į tą dalį, profesorė, tai ką čia galim padaryti, ką reikėtų daryti, jūs užsiminėt ir, na, tas karščio stabdymas galėtų būti daugiau lapuočių miestuose ir tų pavėsių erdvių, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, vat, žmogui, kuriam rūpi biologinė įvairovė, mums visiems turėtų tai būti klausimas, turbūt numeris
1: vienas. Gal sakyčiau, apskritai aplinka aplink mūsų pačius, tai... Mes daug ką galim padaryti.
0: Nesuvokimas mūsų labai iškreiptas. Jūsų besiklausant, aš suprantu, kad tie kartais žmonės, kurie drožia pievutes ar miškuose, pjauna kartais dėl ekonominių
1: priežasčių. Kurie nori viską tvarkyti pagal miesto ar kiemo estetinius suvokimus, kurie nori iš gamtos padaryti, na, žmonių kiemo...
0: Savo požiūrių tvarką tokią.
1: Taip, miesto aplinką.
0: Tai jūsų nuomonė čia arčiau vandalizmo tokio ekologinio gamtos
1: neišmanimo. Galbūt žmogus tikrai jisai gerų norų vedamas, jis tvarkyti eina, jis įsivaizduoja, kad jis padės gamtai, bet to nereikia, gamta be mūsų susitvarkys, reikia palikti viską savyje.
0: Gamta turi savo tvarką Degdėjo. Ir nesikiškime tą tvarką per daug savo
1: galbūt
0: nagučiais.
1: Galbūt ne visur, galbūt tikrai aš nesiūlau visur 100% teritorijos palikti ir nieko nedaryti, bet turėtume daugiau turėti tokios teritorijos, kur viskas paliekama savyje. Daugiau miškų, daugiau natūralių pievų, daugiau krūmynų, kur mes nesikišim. Didesnis procentas teritorijos, tikrai negu dabar yra. Kitur, taip, mes, mediena yra resursas. Mes turime žemės ūkį, pramonę, mes turime tą daryti, bet tiesiog palikime šiek tiek didesnį procentą, ar tie link 30%, kur rekomenduojama dabar ir miškų, ir pievų turėtume daugiau turėti, ir krūmynų turėtume daugiau, ir durpynų, ir pelkių turėtume mažiau.
0: Nu, tada ekonomika mažiau, ūkininkai mažiau uždirbs, vat galima tą svarstyklės pusę pasakyti, ar norit, kad Lietuvoje ekonomika neauktų?
1: Aš nežinau, ar tikrai mums reikia tokių derlių. Mes turime problemą, kurį vadinama maisto švaistymas. Mes labai daug maisto išmetame, mes labai daug prisiperkame ir neišnaudojame ir apskritai mūsų vartojimas yra šiek tiek daug didesnis, negu turėtų būti. Tai va, dabar kyla iniciatyvos, pavyzdžiui, vadinami second-handai dabar ateina vėl į madą, nes jie yra pateisinamas dalykas, mes turime resursus išnaudoti iki galo ir nepirkti kiekvieną kartą naujų daiktų. Dabar yra iniciatyvos, kad mes turėtume labiau remontuoti daiktus, jeigu sugedo pabandyti pataisyti, kaip mūsų vaikystės laikais. Mes nemėtydavome nieko, mes viską tvarkydavome ir remontuodavome. Tai dabar irgi kyla tokios iniciatyvos, ir jos tikrai yra pateisinamos, joms 100% reikia pritarti, nors jeigu nebus vartojimo, nebus ir ekonomikos.
0: Vat, visa ekonomika ir stovi ant to vartojimo. Taip. Ir niekas nenori to stabdyti. Ir aš nežinau, atsiras čia kažkokia jėga, kuris sakys, pasižiūrėkite į vabzdžius, pasižiūrėkite į biologinį įvairovę, į nualintą dirvožemį, daugybę tų dalykų, kuriuos jūs ką tik pasakot.
1: Tas dalykas nebus greitai vienareikšmiai. Vienas iš dalykų, kuris galbūt šiek tiek vilties keičia, tai yra besikeičiantis jaunimo požiūris. Jaunimui tas yra aktualu ir svarbu. Ir vat, žiūri į studentus, savo ir kitus studentus ir suvoki, kad jų vertybė šiek tiek kitokios, jiems tas yra svarbu, iš kur ateina ir kaip gyvena, ne visiems, bet nemažai daliai tikrai yra svarbu. Kitas dalykas, kuris mus priversi, tikriausiai nelaimės. Kai vyksta stiprus ar žemės drebėjimas, žmonės tada galvoja, kodėl mes namus tokius statome. Tai vat, jeigu vyks miškų gaisrai, jeigu vyks kitokios nelaimės, tada žmogus pradės galvoti, o kaip šitą dalyką stabdyti. Taip pat vienas iš
0: kol netrenks, tol nepersižegnos, taip, kaip tam pat.
1: Taip, manau, kad taip, bet aš turiu vilties, kad besikeičiantis jaunimo požiūris palaipsniui pakeis ir mūsų visuomenę, ir galbūt mažėjantis vartojimas, atsakingas vartojimas, supratimas, kad na, estetika, kuri pritaikyta yra miestui, kiemui, ne visada tinka gamtai, kad mes turėtume pagalvoti ir apie gamtą. Nors, pavyzdžiui, kokia Skandinavija, tas jau senai vyksta.
0: Ir aišku, tas viešosios nuomonės, kaip sakot, kartų pokytis, jisai turės katalizuoti ir kažkokius valstybės sprendimus. Aš prisiminiau Briuselį, kur tikrai labai gražių daug parkų. Tie medžiai 150 metų, aišku, plus ten yra geras klimatas medžiams, bet yra labai griežta valstybės politika, kur jeigu medis auga, tu jį savo kieme nupjauti negali, jeigu jis storesnis negu ten, nežinau.
1: Pas mus irgi negali nupjauti. Nepamenu, negaliu pasakyti 24 centimetrai ir tu irgi negali nupjauti savo kieme, tu leidimą turi gauti.
0: Mhm. Manot, pakankamai griežtai čia reglamentuota viskas?
1: Pas mus su įstatymais viskas gerai, bet su įstatymų vykdymu ir jų vykdymo priežiūra nėra gerai.
0: Ir su galbūt baudomis kartais net girdžiu, kad pigiau baudą susimokėti, negu kažką taip kito daryti. Taip. Tai yra čia irgi
1: yra momentas.
0: Yra čia tam tikrų dalykų. Ačiū, kad buvot, pabaigėt, na, tokiu nuosaikiu optimizmu šiokiu tokiu, kad ta karta keičiasi ir tas jautrumas gamtai, aplinkai ir supratimas platesnis, kad viskas, kas joje, viskas turi prasmę ir geriau tų savo nagų nekišti prie kai kurių dalykų, jis skalasi po truputį. Ir tų žmonių, kurie mėgsta gamtoje leisti laiką ir detoksikuotis nuo visokių informacinių dalykų.
1: Mūsų COVID-as į gamtą gal išvarė labai pasijautę, jeigu nepastebėjote, aurimai, iki COVID-o visi parkai, pavyzdžiui, už Vilniaus išvažiavus, apytuščiai buvo per COVID-ą, žmonės tiesiog neturėjo ką veikti ir suko į gamtą ir tas išliko. Tai vat, kai žmonės ateina į gamtą, jie mato tas problemas. Jos piktina plini kirtimai besaikiai, jos piktina kiti dalykai, kurių neturėtų būti. Ir tai vienas iš katalizatorių, kurie gali mūsų visuomenę palaipsniu išlėto, bet pakeisti.
0: Kai biologijos profesorė ateina į parką, į gamtą, ką jį pirmiausia mato ir pastebi?
1: Senus medžius, negyvus stuobrius. Ar yra tokių dalykų? Nes labai keista, bet negyvas medis iš tikrųjų yra labai gyvas, jame gyvybė tiesiog klesti. Tai vat mano akis pirmiausia užkliuvo už tokių dalykų. Ar yra negyvos medienos?
0: Tai nebijokit negyvų medžių, tai
1: nebijokit.
0: Yra labai vertingas, kritiškai jūs sakėt, net svarbus miško resursas. Gyvenimo resursas. Ačiū, kad buvot, profesorė Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, biologijos įvairovės dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mumis, likti žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: ZFM. Gyvenk be įtampos.
4: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Čia Easy FM.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.